0: עניין
1: רק ששם אין מדינה אולי, וזה
2: כן. ההבדל הגדול הוא שאין מדינה ואין צבא. כמה שהוא צבא חלש, כמה שהמדינה, הממשלה עדיין חלשה, אין צבא. ודבר הנוסף והלא פחות חשוב, זה התמיכה האזרחית בהסדר מסוג כזה. אני לא רוצה להגיד בהסכם שלום, כי לזה אני חושב שאין עדיין רוב בלבנון, אבל בלבנון יש בהחלט תמיכה בזה שבדנאי שאנחנו רוצים לחיות, אנחנו רוצים לזה שחיזבאללה יפסיק להיות הזרוע של איראן ויעשה את מה שהיא אומרת, אלא אם הוא רוצה שיתחיל לפעול למען לבנון. והקריאות האלה אתם שומעים כמוני בוודאי בכלי התקשורת הלבנונים מאוד חזקים, ואני חושב שזה אחד הגדלים הגדולים.
1: אז תן לי לשאול אותך שתי שאלות קשורות אחת לשנייה. הראשונה, א', עד כמה באמת ממשלת ישראל והעומד בראשה נתניהו סומך על הצבא הלבנוני, על המדינה הלבנונית שתבצע את המשימה הזאת או תעמוד בהסכם? הדבר השני, עד כמה באמת המסע ומתן הזה מתקיים, הייתי אומר, בנכונות אמיתית ישראלית להגיע להסכם שלום, או לא איזה משהו רק כדי לרצות את טראמפ ולהגיד יאללה אנחנו זורמים, יש כאילו מסע ומתן?
2: שתי שאלות מצוינות. האחת, לא סומכים, וזו בדיוק הסיבה שהאמריקאים נמצאים פה ויש הרבה ערבויות, ואני רוצה לספר משהו גם, אני לא בטוח שזה פורסם, גם כמה ממדינות אירופה מעורבות באופן מאוד הדוק, בהקשר של חיזוקה של לבנון, חיזוקו של הצבא, יש תוכניות לחזק את הצבא, וגם תוכניות יותר מרחיקות לכת לגבי חיזבאללה. ובגלל שלא סומכים, אז יש את הפיילוטים, ויש את זה שהנסיגה תהיה רק אחרי שקודם כל, כל חיזבאללה ייסוג מצפון לליטני, שזה אחד השלבים הראשונים גם אמורים להיות, ובהמשך הנסיגה המלאה רק אחרי שחיזבאללה מפורק מנשקו, שזה כמובן סיפור ארוך. וזה למה לא, האם אפשר לסמוך על ישראל, שזה בעצם השאלה המובלעת שלך, היא שאלה טובה גם כן, כי בממשלה הנוכחית שמענו קולות שמדברים על להתחיל להישאר שם שהייה של קבע, ואפילו יש מי שדיבר על יישובים שם וכולי. אני חושב שבהיבט של נתניהו, הוא ישמח לקבל או לתת אפילו בלבנון כדי לקבל את איראן. זו התמונה הגדולה. אני חושב שאם דיברנו על הציבור הלבנוני, בוודאי הרוב הציבור מכריע של הציבור הישראלי ישמח לראות משם הסדר עם לבנון שמרגיע את הצפון, שמפסיק סוף סוף את הירי לצפון, אנחנו רואים מה קורה שם. הסדר ארוך טווח ככל שניתן, ובוודאי פירוק של חיזבאללה מנשקו, שזו מטרת העל הרחוקה כאמור.
0: דני, ברשותך אני שאלתך על עוד זירה לא פחות רגועה יש לציין, אני מדברת על הזירה הישראלית הפנימית, מינוי אתמול, ממש לא, מינוי חסר תקדים ודי קונטרוברסלי, אפשר לומר אתמול, מינויו של אחד מפרקליטיו האישיים של נתניהו ומשפחתו, כמבקר המדינה. קודם כל נשאלת עמדתך בנושא, והאם הפעם לדעתך, כי אני ומחמד דיברנו על זה הבוקר, בג"ץ התערב במינוי הזה?
1: הוא עדיף לו כבר לנתח את המלחמה, ולא...
2: אני אתחיל לסוף, אני לא בטוח שבג"ץ יתערב מהסיבה הפשוטה שטכנית, כי בג"ץ בדרך כלל מתערב כשיש בעיות טכניות, מנהליות, התהליך לא סוף וכו'.
0: מה עם הסלפיז בתוך הקלפי בהצבעה חשאית?
2: מה עם מה, סליחה?
0: הסלפיז.
1: כל התיעודים, כאילו.
2: כן.
1: אז זהו, אני בדיוק גם אמרתי שזה, אני לא בטוח שיש עילה לבג"ץ להתערב, כי אולי אי אפשר להוכיח שבאמת זה מה שהם דרשו מהם.
2: נכון, זה כאילו איזושהי עילה קלושה שדרשו מהם
0: להוכיח שהם אכן
2: מצפים. ופה יש איזו עילה קלושה, כי לא קשה יהיה להוכיח את זה. ומנהלית לכאורה באמת הסיפור הזה לא נראה בעייתי, ולכן הסיבה שבג"ץ התערב פה היא, בהיבט הזה לפחות היא לא כנראה לא קיימת. הבעיה היא כמובן ערכית, ובעיה שבגינה הסיפור הוא נראה התאיתנות בגינה. אי אפשר שראש ממשלה ימנה את פרקליטו האישי לתפקיד המבקר שלו. זה פשוט לא נתפס, זה פשוט לא מובן, ובכל רמה אחרת
0: היינו רואים... מי שבעצם ייצג את האינטרסים שלו בסוגיות הכי קשות, פתאום עכשיו הוא צריך לפטר אותו.
2: או שמאל או ליכודניק או לא, ואני שמעתי את האמירה הזאת מפי אנשי ליכודניק, מחברי כנסת של הליכוד, שמאוד התרעמו על זה, וזו גם הייתה הסיבה שלא, שההצבעה הראשונה לא עברה בניצחון שלו.
0: הייתה הפוכה בעצם,
2: נכון. נכון. מצד שני, ביבי שוב הוכיח שפוליטית הוא יותר חזק מכל אחד.
1: זה חד משמעית, אין ספק בכלל. דני זקן, כתב פרשן מדיני, ישראל היום.
0: תודה רבה לך, תודה רבה.
2: תודה לכם, להתראות.
1: טוב, אז אני הולך לסעבר.